You Win Again, en av to låter i dagens to fra en på P8-pop med Bee Gees i anledning Barry Gibbs sin 80-årsdag i dag. Vi skal til den siste singelen de kom ut med på 80-tallet, nemlig One.